0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
4: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri Koto 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moni Tankki!
3: Moro!
2: Ja hyvää pikkuperjantaita.
3: Niin.
2: Kyllä. Viime heinäkuussa Suomi hiljeni taas hiljaiseloon ja kesälomien viettoon. Mutta uutisrintamalta kantaantuneiden tietojen mukaan muistamisen arvoiseksi tapaukseksi nousi se, kun anttalaisen mökillä oli tullut jotakin puhetta kalastamisesta, ja joku oli sitten todennut, että kyllä se näin kesäaikaan melkein toi kuha on kaiken paras kala, niin Reikkönen oli ollut taas kyllä hyvä ja todennut siihen heti, että

0: jäljellä vaan peruutuspaikkoja.
1: Olokkonen jää ensi viikolla pariksi viikoksi vuorotteluvapaalle. Yhden hammaspyörätehdas katsan vierintä jyrisin koneenhoitaja hommista ja sen jälkeen se jatkaa vielä tässä kevään mittaan reilun viikon ampumahiihtolomaansa pitämällä pikkasen jästiin jääneitä TV2:n kuvaussihteereitten ylityövapaita.
2: Ei tähän piisaa.
0: Aika monet vanhat tamperelaiset muistaa vielä hyvin senkin ajan, kun keskustorin yleisessä vessassa myytiin pimeätä viinaa mainoslauseella käymme myymälässä, myymme käymälässä.
1: Niin, siinä meteriossa. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
0: No niin.
1: Katsotaan kulttuuria, mutta kumminkin. Viime viikolla päästiin taas näkemään semmoinenkin ihme, että kuuluisa tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini meni Työväen teatterin näyttämölle ihan väärään aikaan, väärän näytelmän kamppeen päällä, möläyttään sen joskus ulko-opettelemansa väärän repliikin. Oli siellä yleisöllä ollut naurussa pitelemistä koko loppukomerian
0: no,
1: ajan.
0: No varmaankaan se on semmoinen.
1: Niin, kyllä.
0: No niin.
1: No niin, ne oli siinä. Se on moro.
0: Moritonkin.
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Koivu Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Mies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 38

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Punkalaitumen uusi kunnanjohtaja on Jukka Tapiola. Kunnanvaltuusto päätti asiasta eilen virkavaalilla. Sastamalalainen Tapiola on koulutukseltaan kauppatieteiden sekä hallintotieteiden maisteri. Hän siirtyy Punkalaitumen kunnanjohtajaksi SASKY-koulutuskuntayhtymän hallintojohtajan tehtävästä. Pirkanmaan hyvinvointialue yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä koko alueella. Mahdollistajana ovat kaksi uutta tietojärjestelmää, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saaga, jotka otettiin käyttöön eilen. Pirkanmaan hyvinvointialueella on ollut käytössä kymmeniä eri asiakastietojärjestelmiä perua ajalta ennen hyvinvointialuetta, jolloin kukin kunta rakensi järjestelmänsä oman toimintansa mukaan. Yhteen järjestelmään siirtyminen mahdollisti toimintatapojen yhtenäistämisen koko alueella. Samalla palvelujen ohjaus ja seuranta paranevat, kun tiedot tallentuvat yhteisiin järjestelmiin rakenteisessa ja vertailukelpoisessa muodossa. Kotihoidon asiakkaille muutokset voivat näkyä muun muassa niin, että käynnin aikaikkuna saattaa muuttua, myös oma hoitaja voi vaihtua. Tampereella Viinikan kadulla syttyi eilen illalla tulipalo autotallissa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan, purki kattoa ja sai palon leviämisen rakenteisiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Hälytyspalosta tuli eilen kello 18 jälkeen. Ylöjärvellä Mastontiellä sattunut vesijohtovuoto on saatu korjattua. Liikenne Mastontiellä jouduttiin katkaisemaan eilen illalla kokonaan. Korjaustyöt saatiin kuitenkin valmiiksi varhain tänään ja liikenne kulkee jälleen normaalisti. Kouvolan KK otti toisen kiinnityksen jääkiekon Suomen mestaruuteen, kun eilinen liigafinaali Tapparaa vastaan päättyi KK:n voittoon maalein 3-2. Tamperelaisten maalit merkittiin Kasper Simon Taipaleen ja Kristian Tanuksen nimiin. KK johtaa sarjaa nyt voitoin 2-0, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Kolmas finaali pelataan Nokia-areenalla huomenna.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan monin paikoin sadekuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja myös hieman selkenee. Iltapäiväksi luvassa on puolipilvistä. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
4: Allervex.
3: Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
5: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Punkalaitumen uusi kunnanjohtaja on Jukka Tapiola. Kunnanvaltuusto päätti asiasta eilen virkavaalilla. Sastamalalainen Tapiola on koulutukseltaan kauppatieteiden sekä hallintotieteiden maisteri. Hän siirtyy Punkalaitumen kunnanjohtajaksi Sasky-koulutuskuntayhtymän hallintojohtajan tehtävästä. Pirkanmaan hyvinvointialue yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä koko alueella. Mahdollistajana ovat kaksi uutta tietojärjestelmää, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saaga, jotka otettiin käyttöön eilen. Pirkanmaan hyvinvointialueella on ollut käytössä kymmeniä eri asiakastietojärjestelmiä perua ajalta ennen hyvinvointialuetta, jolloin kukin kunta rakensi järjestelmänsä oman toimintansa mukaan. Yhteen järjestelmään siirtyminen mahdollisti toimintatapojen yhtenäistämisen koko alueella. Samalla palvelujen ohjaus ja seuranta paranevat, kun tiedot tallentuvat yhteisiin järjestelmiin rakenteisessa ja vertailukelpoisessa muodossa. Kotihoidon asiakkaille muutokset voivat näkyä muun muassa niin, että käynnin aikaikkuna saattaa muuttua, myös oma hoitaja voi vaihtua. Tampereella Viinikan kadulla syttyi eilen illalla tulipalo autotallissa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan, purki kattoa ja sai palon leviämisen rakenteisiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Hälytyspalosta tuli eilen kello 18 jälkeen. Ylöjärvellä Mastontiellä sattunut vesijohtovuoto on saatu korjattua. Liikenne Mastontiellä jouduttiin katkaisemaan eilen illalla kokonaan. Korjaustyöt saatiin kuitenkin valmiiksi varhain tänään ja liikenne kulkee jälleen normaalisti. Kouvolan KK otti toisen kiinnityksen jääkiekon Suomen mestaruuteen, kun eilinen liigafinaali Tapparaa vastaan päättyi KK:n voittoon maalein 3-2. Tamperelaisten maalit merkittiin Kasper Simon Taipaleen ja Kristian Tanuksen nimiin. KK johtaa sarjaa nyt voitoin 2-0, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Kolmas finaali pelataan Nokia-areenalla huomenna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan monin paikoin sadekuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja myös hieman selkenee. Iltapäiväksi luvassa on puolipilvistä. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Mitä? No lipu Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
3: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Punkalaitumen uusi kunnanjohtaja on Jukka Tapiola. Kunnanvaltuusto päätti asiasta eilen virkavaalilla. Sastamalalainen Tapiola on koulutukseltaan kauppatieteiden sekä hallintotieteiden maisteri. Hän siirtyy Punkalaitumen kunnanjohtajaksi Sasky-koulutuskuntayhtymän hallintojohtajan tehtävästä. Pirkanmaan hyvinvointialue yhtenäistää kotihoidon käytäntöjä koko alueella. Mahdollistajana ovat kaksi uutta tietojärjestelmää, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saaga, jotka otettiin käyttöön eilen. Pirkanmaan hyvinvointialueella on ollut käytössä kymmeniä eri asiakastietojärjestelmiä perua ajalta ennen hyvinvointialuetta, jolloin kukin kunta rakensi järjestelmänsä oman toimintansa mukaan. Yhteen järjestelmään siirtyminen mahdollisti toimintatapojen yhtenäistämisen koko alueella. Samalla palvelujen ohjaus ja seuranta paranevat, kun tiedot tallentuvat yhteisiin järjestelmiin rakenteisessa ja vertailukelpoisessa muodossa. Kotihoidon asiakkaille muutokset voivat näkyä muun muassa niin, että käynnin aikaikkuna saattaa muuttua, myös oma hoitaja voi vaihtua. Tampereella Viinikan kadulla syttyi eilen illalla tulipalo autotallissa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan, purki kattoa ja sai palon leviämisen rakenteisiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Hälytyspalosta tuli eilen kello 18 jälkeen. Ylöjärvellä Mastontiellä sattunut vesijohtovuoto on saatu korjattua. Liikenne Mastontiellä jouduttiin katkaisemaan eilen illalla kokonaan. Korjaustyöt saatiin kuitenkin valmiiksi varhain tänään ja liikenne kulkee jälleen normaalisti. Kouvolan KK otti toisen kiinnityksen jääkiekon Suomen mestaruuteen, kun eilinen liigafinaali Tapparaa vastaan päättyi KK:n voittoon maalein 3-2. Tamperelaisten maalit merkittiin Kasper Simon Taipaleen ja Kristian Tanuksen nimiin. KK johtaa sarjaa nyt voitoin 2-0, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Kolmas finaali pelataan Nokia-areenalla huomenna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan monin paikoin sadekuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja myös hieman selkenee. Iltapäiväksi luvassa on puolipilvistä. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffet. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skogvaltaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut laajan kokonaisturvallisuuden katsauksen, joka sisältää yli 100 suositusta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. Suositukset koskevat muun muassa henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. THL:n mukaan mielenterveysongelmat, toimeentulovaikeudet ja heikentynyt luottamus päätöksentekoon ovat lisänneet turvattomuuden kokemuksia. Katsauksessa korostetaan, että kriisin kestävyyttä vahvistetaan parhaiten jo normaaliaikana tukemalla hyvinvointia, palveluja ja yhteiskunnallista luottamusta. Väkivaltarikokset ovat yhä vankien yleisin päärikos Suomessa. Rikosseuraamuslaitoksen viime vuoden tilastojen mukaan niiden osuus on noin kolmannes, vaikka määrä on laskenut pitkällä aikavälillä. Vankien kokonaismäärä jatkoi kasvuaan. Keskimäärin vankeja oli viime vuonna reilut 3 500, mikä on yli 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten vankien määrä nousi ennätykseen. Toiseksi yleisin päärikos on huumausainerikos, joka on ohittanut omaisuusrikokset. Seksuaalirikokset ovat nousseet neljänneksi yleisimmiksi. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä laski hieman, mutta niitä suoritti edelleen lähes 3 900 henkilöä. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, jossa loukkaantui vakavasti 4 nuorta jalkapalloilijaa. Ilta-Sanomat kertoo, että kyseessä on TPV:n juniorijoukkueen jäseniä, jotka olivat pelimatkalla kuortaneelle. Matka keskeytyi Virroilla tammikuun viimeisenä päivänä, kun joukkueen huoltajana toimineen 37-vuotiaan tamperelaismiehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan. Syyttäjä vaatii kuljettajana toimineelle miehelle tuomiota 4 törkeästä vammantuottamuksesta. Lisäksi miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineiden käyttörikoksesta. Pesäpallon hallitseva Suomen mestari Manse PP aloittaa kautensa miesten superpesiksessä tänään. Avausvastustaja on Imatran Palloveikot, jonka viime kauden sijoitus oli 11. Ottelukaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Salibändin F-liigan finaalit jatkuvat tänään, kun Tampereen Classic ja Nokian KRP ottavat mittaa toisistaan 5. loppuottelussa. Ottelusarja on tasatilanteessa 2-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illan ottelu Idea Parkin Black Boxissa alkaa kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on lähellä 10 astetta. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: She's reaching for a backpack.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Keskiviikkona kello 18.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut laajan kokonaisturvallisuuden katsauksen, joka sisältää yli 100 suositusta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. Suositukset koskevat muun muassa henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. THL:n mukaan mielenterveysongelmat, toimeentulovaikeudet ja heikentynyt luottamus päätöksentekoon ovat lisänneet turvattomuuden kokemuksia. Katsauksessa korostetaan, että kriisin kestävyyttä vahvistetaan parhaiten jo normaaliaikana tukemalla hyvinvointia, palveluja ja yhteiskunnallista luottamusta. Väkivaltarikokset ovat yhä vankien yleisin päärikos Suomessa. Rikosseuraamuslaitoksen viime vuoden tilastojen mukaan niiden osuus on noin kolmannes, vaikka määrä on laskenut pitkällä aikavälillä. Vankien kokonaismäärä jatkoi kasvuaan. Keskimäärin vankeja oli viime vuonna reilut 3 500, mikä on yli 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten vankien määrä nousi ennätykseen. Toiseksi yleisin päärikos on huumausainerikos, joka on ohittanut omaisuusrikokset. Seksuaalirikokset ovat nousseet neljänneksi yleisimmiksi. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä laski hieman, mutta niitä suoritti edelleen lähes 3900 henkilöä. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, jossa loukkaantui vakavasti 4 nuorta jalkapalloilijaa. Ilta-Sanomat kertoo, että kyseessä on TPV:n juniorijoukkueen jäseniä, jotka olivat pelimatkalla kuortaneelle. Matka keskeytyi Virroilla tammikuun viimeisenä päivänä, kun joukkueen huoltajana toimineen 37-vuotiaan tamperelaismiehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan. Syyttäjä vaatii kuljettajana toimineelle miehelle tuomiota 4 törkeästä vammantuottamuksesta. Lisäksi miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineiden käyttörikoksesta. Pesäpallon hallitseva Suomen mestari Manse PP aloittaa kautensa miesten superpesiksessä tänään. Avausvastustaja on Imatran Palloveikot, jonka viime kauden sijoitus oli 11. Ottelukaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Salibändin F-liigan finaalit jatkuvat tänään, kun Tampereen Classic ja Nokian KRP ottavat mittaa toisistaan 5. loppuottelussa. Ottelusarja on tasatilanteessa 2-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illan ottelu Idea Parkin Black Boxissa alkaa kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on lähellä 10 astetta. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moni Tankki!
3: Moro!
2: Ja hyvää pikkuperjantaita.
3: Niin.
2: Kyllä. Viime heinäkuussa Suomi hiljeni taas hiljaiseloon ja kesälomien viettoon. Mutta uutisrintamalta kantaantuneiden tietojen mukaan muistamisen arvoiseksi tapaukseksi nousi se, kun anttalaisen mökillä oli tullut jotakin puhetta kalastamisesta ja joku oli sitten todennut, että kyllä se näin kesäaikaan melkein toi kuha on kaiken paras kala, niin Reikkönen oli ollut taas kyllä hyvä ja todennut siihen heti, että niin, kuha on niin hyvä kala, että sitä kannattaa pyydystää, vaikka ei saiskaa.
3: Aika hyvin sanottu. Hervannan autokoululla harmitellaan sitä, kun heilläkin on sen verran täyttä siellä oppitunneilla, että varsinkin ajotunneille on tällä hetkellä jäljellä vaan peruutuspaikkoja.
2: Olokkonen jää ensi viikolla pariksi viikoksi vuorotteluvapaalle yhden hammaspyörätehdas Katsan vierintä jyrisin koneenhoitaja hommista ja sen jälkeen se jatkaa vielä tässä kevään mittaan reilun viikon ampumahiihtolomaansa pitämällä pikkasen rästiin jääneitä TV2:n kuvaussihteereitten ylityövapaita. Ei tähän piisaa.
3: Aika monet vanhat tamperelaiset muistaa vielä hyvin senkin ajan, kun keskustorin yleisessä vessassa myytiin pimeätä viinaa mainoslauseella käymme myymälässä, myymme käymälässä.
2: Niin, siinä metriossa. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Kulttuuria,
2: mutta kumminkin. Viime viikolla päästiin taas näkemään semmoinenkin ihme, että kuuluisa tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini meni Työväen teatterin näyttämölle ihan väärään aikaan, väärän näytelmän kamppeen päällä, möläyttään sen joskus ulkoa opettelemansa väärän repliikin. Oli siellä yleisöllä ollut naurussa pitelemistä koko loppukomerian ajan.
3: No varmaankaan se on semmoinen.
2: Niin, kyllä.
3: No niin.
2: No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moi Tonki.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut laajan kokonaisturvallisuuden katsauksen, joka sisältää yli 100 suositusta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. Suositukset koskevat muun muassa henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. THL:n mukaan mielenterveysongelmat, toimeentulovaikeudet ja heikentynyt luottamus päätöksentekoon ovat lisänneet turvattomuuden kokemuksia. Katsauksessa korostetaan, että kriisin kestävyyttä vahvistetaan parhaiten jo normaaliaikana tukemalla hyvinvointia, palveluja ja yhteiskunnallista luottamusta. Väkivaltarikokset ovat yhä vankien yleisin päärikos Suomessa. Rikosseuraamuslaitoksen viime vuoden tilastojen mukaan niiden osuus on noin kolmannes, vaikka määrä on laskenut pitkällä aikavälillä. Vankien kokonaismäärä jatkoi kasvuaan. Keskimäärin vankeja oli viime vuonna reilut 3 500, mikä on yli 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten vankien määrä nousi ennätykseen. Toiseksi yleisin päärikos on huumausainerikos, joka on ohittanut omaisuusrikokset. Seksuaalirikokset ovat nousseet neljänneksi yleisimmiksi. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä laski hieman, mutta niitä suoritti edelleen lähes 3900 henkilöä. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, jossa loukkaantui vakavasti 4 nuorta jalkapalloilijaa. Ilta-Sanomat kertoo, että kyseessä on TPV:n juniorijoukkueen jäseniä, jotka olivat pelimatkalla Kuortaneelle. Matka keskeytyi Virroilla tammikuun viimeisenä päivänä, kun joukkueen huoltajana toimineen 37-vuotiaan tamperelaismiehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan. Syyttäjä vaatii kuljettajana toimineelle miehelle tuomiota 4 törkeästä vammantuottamuksesta. Lisäksi miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineiden käyttörikoksesta. Pesäpallon hallitseva Suomen mestari Manse PP aloittaa kautensa miesten superpesiksessä tänään. Avausvastustaja on Imatran Palloveikot, jonka viime kauden sijoitus oli 11. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Salibändin F-liigan finaalit jatkuvat tänään, kun Tampereen Classic ja Nokian KRP ottavat mittaa toisistaan 5. loppuottelussa. Ottelusarja on tasatilanteessa 2-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illan ottelu Idea Parkin Black Boxissa alkaa kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on lähellä 10 astetta. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
2: Allerveks.
1: Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta
5: kotimainen
6: kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut laajan kokonaisturvallisuuden katsauksen, joka sisältää yli 100 suositusta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. Suositukset koskevat muun muassa henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. THL:n mukaan mielenterveysongelmat, toimeentulovaikeudet ja heikentynyt luottamus päätöksentekoon ovat lisänneet turvattomuuden kokemuksia. Katsauksessa korostetaan, että kriisinkestävyyttä vahvistetaan parhaiten jo normaaliaikana tukemalla hyvinvointia, palveluja ja yhteiskunnallista luottamusta. Väkivaltarikokset ovat yhä vankien yleisin päärikos Suomessa. Rikosseuraamuslaitoksen viime vuoden tilastojen mukaan niiden osuus on noin kolmannes, vaikka määrä on laskenut pitkällä aikavälillä. Vankien kokonaismäärä jatkoi kasvuaan. Keskimäärin vankeja oli viime vuonna reilut 3 500, mikä on yli 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten vankien määrä nousi ennätykseen. Toiseksi yleisin päärikos on huumausainerikos, joka on ohittanut omaisuusrikokset. Seksuaalirikokset ovat nousseet neljänneksi yleisimmiksi. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä laski hieman, mutta niitä suoritti edelleen lähes 3900 henkilöä. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, jossa loukkaantui vakavasti 4 nuorta jalkapalloilijaa. Ilta-Sanomat kertoo, että kyseessä on TPV:n juniorijoukkueen jäseniä, jotka olivat pelimatkalla Kuortaneelle. Matka keskeytyi Virroilla tammikuun viimeisenä päivänä, kun joukkueen huoltajana toimineen 37-vuotiaan tamperelaismiehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan. Syyttäjä vaatii kuljettajana toimineelle miehelle tuomiota 4 törkeästä vammantuottamuksesta. Lisäksi miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineiden käyttörikoksesta. Pesäpallon hallitseva Suomen mestari Manse PP aloittaa kautensa miesten superpesiksessä tänään. Avausvastustaja on Imatran Palloveikot, jonka viime kauden sijoitus oli 11. Ottelukaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Salibändin F-liigan finaalit jatkuvat tänään, kun Tampereen Classic ja Nokian KRP ottavat mittaa toisistaan 5. loppuottelussa. Ottelusarja on tasatilanteessa 2-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illan ottelu Idea Parkin Black Boxissa alkaa kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on lähellä 10 astetta. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
2: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äitien päivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan valtaosa vuoden 2025 vuositavoitteista toteutui vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Kaupungin tavoitteista toteutui noin 53% ja tytäryhtiöiden tavoitteista 71%. Raportissa nostetaan esiin myös kehittämiskohteita, kuten yritysten tarpeet paremmista lentoyhteyksistä sekä asemakaavoituksen asiakaslähtöisyyden parantamisesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 18. toukokuuta. Pirkanmaan hyvinvointialueella on alkanut tutkimus, joka selvittää, onko hoitomenetelmien välillä eroa vakavissa sydäntapahtumissa, eli sydänkohtauksissa ja sydämen vajaatoiminnassa ja keuhkotapahtumissa, eli keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. Tutkimus jatkuu usean vaiheen kokonaisuutena ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa hoitojen vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Kyseessä on Pirhan perusterveydenhuollon ensimmäinen lääketutkimus ja ensiaskel kansainväliseen tutkimustoimintaan. Verohallinto lähettää toukokuussa noin 400 000 suomalaiselle e-laskuehdotuksen veroista. Ehdotus toimitetaan Nordean ja OP:n asiakkaille mobiili- ja verkkopankkiin. E-laskuehdotuksen saavat ne henkilöasiakkaat, joilla on maksettavana esimerkiksi kiinteistöveroa, jäännösveroa tai ennakkoveroa ja jotka ovat ilmoittaneet tilinumeronsa verohallinnolle. Ehdotus on hyväksyttävissä 30 päivän ajan. Verohallinnon mukaan e-lasku helpottaa verojen maksamista ja auttaa välttämään viivästyskorot. Tänä vuonna perintöveron korko on 4,5% ja muiden verojen 9,5%. Pirkan Helmi on myöntänyt Akalaiselle Museoveturiseura ry:lle vuoden 2025 yleishyödyllisen hankkeen palkinnon Akaa-junasta. Seura kunnostaa hankkeessa höyryveturin, dieselvaihtoveturin ja yhden lähiliikennevaunun. Tavoitteena on koota museojuna, jolla voidaan tarjota junaelämyksiä ja lisätä tapahtumatarjontaa Etelä-Pirkanmaalla. Lempäälässä avataan uusi retkikohde Salonsaari tulevana lauantaina. Saari tarjoaa mahdollisuuden retkeilyyn ja vesillä liikkumiseen aivan Lempäälän keskustan tuntumassa. Salonsaareen on hankittu lainattavia soutuveneitä, joita kuntalaiset voivat varata kunnan järjestelmän kautta. Saarta kiertää noin 1,3 kilometrin mittainen luontopolku. Alueella on laavu, nuotiopaikka, kuiva käymälä sekä kaksi laituria. Salonsaari on osa Pirkitanpolun retkeilyreitistöä ja se on toteutettu roskattoman retkeilyn periaatteella.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 10 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Keskiviikkona kello 18.
3: Mitä?
4: No lipu Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan valtaosa vuoden 2025 vuositavoitteista toteutui vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Kaupungin tavoitteista toteutui noin 53% ja tytäryhtiöiden tavoitteista 71%. Raportissa nostetaan esiin myös kehittämiskohteita, kuten yritysten tarpeet paremmista lentoyhteyksistä sekä asemakaavoituksen asiakaslähtöisyyden parantamisesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 18. toukokuuta. Pirkanmaan hyvinvointialueella on alkanut tutkimus, joka selvittää, onko hoitomenetelmien välillä eroa vakavissa sydäntapahtumissa, eli sydänkohtauksissa ja sydämen vajaatoiminnassa ja keuhkotapahtumissa, eli keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. Tutkimus jatkuu usean vaiheen kokonaisuutena ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa hoitojen vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Kyseessä on Pirhan perusterveydenhuollon ensimmäinen lääketutkimus ja ensiaskel kansainväliseen tutkimustoimintaan. Verohallinto lähettää toukokuussa noin 400 000 suomalaiselle e-laskuehdotuksen veroista. Ehdotus toimitetaan Nordean ja OP:n asiakkaille mobiili- ja verkkopankkiin. E-laskuehdotuksen saavat ne henkilöasiakkaat, joilla on maksettavana esimerkiksi kiinteistöveroa, jäännösveroa tai ennakkoveroa ja jotka ovat ilmoittaneet tilinumeronsa verohallinnolle. Ehdotus on hyväksyttävissä 30 päivän ajan. Verohallinnon mukaan e-lasku helpottaa verojen maksamista ja auttaa välttämään viivästyskorot. Tänä vuonna perintöveron korko on 4,5% ja muiden verojen 9,5%. Pirkan Helmi on myöntänyt Akalaiselle Museoveturiseura ry:lle vuoden 2025 yleishyödyllisen hankkeen palkinnon Akaa-junasta. Seura kunnostaa hankkeessa höyryveturin, dieselvaihtoveturin ja yhden lähiliikennevaunun. Tavoitteena on koota museojuna, jolla voidaan tarjota junaelämyksiä ja lisätä tapahtumatarjontaa Etelä-Pirkanmaalla. Lempäälässä avataan uusi retkikohde Salonsaari tulevana lauantaina. Saari tarjoaa mahdollisuuden retkeilyyn ja vesillä liikkumiseen aivan Lempäälän keskustan tuntumassa. Salonsaareen on hankittu lainattavia soutuveneitä, joita kuntalaiset voivat varata kunnan järjestelmän kautta. Saarta kiertää noin 1,3 kilometrin mittainen luontopolku. Alueella on laavu, nuotiopaikka, kuiva käymälä sekä 2 laituria. Salonsaari on osa Pirkitanpolun retkeilyreitistöä ja se on toteutettu roskattoman retkeilyn periaatteella.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 10 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan nollan tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moni Tonki!
3: Moro!
2: Ja hyvää pikkuperjantaita.
3: Niin.
2: Kyllä. Viime heinäkuussa Suomi hiljeni taas hiljaiseloon ja kesälomien viettoon. Mutta uutisrintamalta kantaantuneiden tietojen mukaan muistamisen arvoiseksi tapaukseksi nousi se, kun anttalaisen mökillä oli tullut jotakin puhetta kalastamisesta, ja joku oli sitten todennut, että kyllä se näin kesäaikaan melkein toi kuha on kaiken paras kala, niin Reikkönen oli ollut taas kyllä hyvä, ja todennut siihen heti, että niin, kuha on niin hyvä kala, että sitä kannattaa pyydystää, vaikka ei saiskaan.
3: Aika hyvin
2: sanottu.
3: Hervannan autokoululla harmitellaan sitä, kun heilläkin on sen verran täyttä siellä oppitunneilla, että varsinkin ajotunneille on tällä hetkellä jäljellä vaan peruutuspaikkoja.
2: Olokkonen jää ensi viikolla pariksi viikoksi vuorotteluvapaalle yhden hammaspyörätehdas Katsan vierintäjyrisin koneenhoitaja hommista, ja sen jälkeen se jatkaa vielä tässä kevään mittaan reilun viikon ampumahiihtolomaansa pitämällä pikkasen jästiin jääneitä TV2:n kuvaussihteereitten ylityövapaita.
4: Ei tähän piisaa.
3: Aika monet vanhat tamperelaiset muistaa vielä hyvin senkin ajan, kun keskustorin yleisessä vessassa myytiin pimeätä viinaa mainoslauseella "Käymme myymälässä, myymme käymälässä".
2: Niin, siinä metriossa. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: No niin.
2: Katsotaan kulttuuria, no, mutta kumminkin. Viime viikolla päästiin taas näkemään semmoinenkin ihme, että kuuluisa tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini meni Työväen teatterin näyttämölle ihan väärään aikaan, väärän näytelmän kamppeen päällä, möläyttään sen joskus ulkoa opettelemansa väärän repliikin. Oli siellä yleisöllä ollut naurussa pitelemistä koko loppukomerian
3: no,
2: ajan.
3: No varmaankaan se on ja semmoinen. Se on,
2: niin, kyllä.
3: No niin.
2: No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moi Tonki.
2: Helppo.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Kun minä sanon rimei, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
3: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan valtaosa vuoden 2025 vuositavoitteista toteutui vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Kaupungin tavoitteista toteutui noin 53% ja tytäryhtiöiden tavoitteista 71%. Raportissa nostetaan esiin myös kehittämiskohteita, kuten yritysten tarpeet paremmista lentoyhteyksistä sekä asemakaavoituksen asiakaslähtöisyyden parantamisesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 18. toukokuuta. Pirkanmaan hyvinvointialueella on alkanut tutkimus, joka selvittää, onko hoitomenetelmien välillä eroa vakavissa sydäntapahtumissa, eli sydänkohtauksissa ja sydämen vajaatoiminnassa ja keuhkotapahtumissa, eli keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. Tutkimus jatkuu usean vaiheen kokonaisuutena ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa hoitojen vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Kyseessä on Pirhan perusterveydenhuollon ensimmäinen lääketutkimus ja ensiaskel kansainväliseen tutkimustoimintaan. Verohallinto lähettää toukokuussa noin 400 000 suomalaiselle e-laskuehdotuksen veroista. Ehdotus toimitetaan Nordean ja OP:n asiakkaille mobiili- ja verkkopankkiin. E-laskuehdotuksen saavat ne henkilöasiakkaat, joilla on maksettavana esimerkiksi kiinteistöveroa, jäännösveroa tai ennakkoveroa ja jotka ovat ilmoittaneet tilinumeronsa verohallinnolle. Ehdotus on hyväksyttävissä 30 päivän ajan. Verohallinnon mukaan e-lasku helpottaa verojen maksamista ja auttaa välttämään viivästyskorot. Tänä vuonna perintöveron korko on 4,5% ja muiden verojen 9,5%. Pirkan Helmi on myöntänyt Akalaiselle Museoveturiseura ry:lle vuoden 2025 yleishyödyllisen hankkeen palkinnon Akaa-junasta. Seura kunnostaa hankkeessa höyryveturin, dieselvaihtoveturin ja yhden lähiliikennevaunun. Tavoitteena on koota museojuna, jolla voidaan tarjota junaelämyksiä ja lisätä tapahtumatarjontaa Etelä-Pirkanmaalla. Lempäälässä avataan uusi retkikohde Salonsaari tulevana lauantaina. Saari tarjoaa mahdollisuuden retkeilyyn ja vesillä liikkumiseen aivan Lempäälän keskustan tuntumassa. Salonsaareen on hankittu lainattavia soutuveneitä, joita kuntalaiset voivat varata kunnan järjestelmän kautta. Saarta kiertää noin 1,3 kilometrin mittainen luontopolku. Alueella on laavu, nuotiopaikka, kuiva käymälä sekä kaksi laituria. Salonsaari on osa Pirkitanpolun retkeilyreitistöä ja se on toteutettu roskattoman retkeilyn periaatteella.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 10 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Took a bite out of my range. Thought my teeth would break the mind.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan valtaosa vuoden 2025 vuositavoitteista toteutui vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Kaupungin tavoitteista toteutui noin 53% ja tytäryhtiöiden tavoitteista 71%. Raportissa nostetaan esiin myös kehittämiskohteita, kuten yritysten tarpeet paremmista lentoyhteyksistä sekä asemakaavoituksen asiakaslähtöisyyden parantamisesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 18. toukokuuta. Pirkanmaan hyvinvointialueella on alkanut tutkimus, joka selvittää, onko hoitomenetelmien välillä eroa vakavissa sydäntapahtumissa, eli sydänkohtauksissa ja sydämen vajaatoiminnassa ja keuhkotapahtumissa, eli keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. Tutkimus jatkuu usean vaiheen kokonaisuutena ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa hoitojen vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Kyseessä on Pirhan perusterveydenhuollon ensimmäinen lääketutkimus ja ensiaskel kansainväliseen tutkimustoimintaan. Verohallinto lähettää toukokuussa noin 400 000 suomalaiselle e-laskuehdotuksen veroista. Ehdotus toimitetaan Nordean ja OP:n asiakkaille mobiili- ja verkkopankkiin. E-laskuehdotuksen saavat ne henkilöasiakkaat, joilla on maksettavana esimerkiksi kiinteistöveroa, jäännösveroa tai ennakkoveroa ja jotka ovat ilmoittaneet tilinumeronsa verohallinnolle. Ehdotus on hyväksyttävissä 30 päivän ajan. Verohallinnon mukaan e-lasku helpottaa verojen maksamista ja auttaa välttämään viivästyskorot. Tänä vuonna perintöveron korko on 4,5% ja muiden verojen 9,5%. Pirkan Helmi on myöntänyt Akalaiselle Museoveturiseura ry:lle vuoden 2025 yleishyödyllisen hankkeen palkinnon Akaa-junasta. Seura kunnostaa hankkeessa höyryveturin, dieselvaihtoveturin ja yhden lähiliikennevaunun. Tavoitteena on koota museojuna, jolla voidaan tarjota junaelämyksiä ja lisätä tapahtumatarjontaa Etelä-Pirkanmaalla. Lempäälässä avataan uusi retkikohde Salonsaari tulevana lauantaina. Saari tarjoaa mahdollisuuden retkeilyyn ja vesillä liikkumiseen aivan Lempäälän keskustan tuntumassa. Salonsaareen on hankittu lainattavia soutuveneitä, joita kuntalaiset voivat varata kunnan järjestelmän kautta. Saarta kiertää noin 1,3 kilometrin mittainen luontopolku. Alueella on laavu, nuotiopaikka, kuiva käymälä sekä 2 laituria. Salonsaari on osa Pirkitanpolun retkeilyreitistöä ja se on toteutettu roskattoman retkeilyn periaatteella.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 10 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen
5: kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
5: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moni Tankki!
3: Moro!
2: Ja hyvää pikkuperjantaita.
3: Niin.
2: Kyllä. Viime heinäkuussa Suomi hiljeni taas hiljaiseloon ja kesälomien viettoon. Mutta uutisrintamalta kantaantuneiden tietojen mukaan muistamisen arvoiseksi tapaukseksi nousi se, kun anttalaisen mökillä oli tullut jotakin puhetta kalastamisesta ja joku oli sitten todennut, että kyllä se näin kesäaikaan melkein toi kuha on kaiken paras kala, niin Reikkönen oli ollut taas kyllä hyvä ja todennut siihen heti, että niin, kuha on niin hyvä kala, että sitä kannattaa pyydystää, vaikka ei saiskaa.
3: Aika hyvin sanottu. Hervannan autokoululla harmitellaan sitä, kun heilläkin on sen verran täyttä siellä oppitunneilla, että varsinkin ajotunneille on tällä hetkellä jäljellä vaan peruutuspaikkoja.
2: Olokkonen jää ensi viikolla pariksi viikoksi vuorotteluvapaalle yhden hammaspyörätehdas Katsan vierintäjyrisin koneenhoitaja hommista ja sen jälkeen se jatkaa vielä tässä kevään mittaan reilun viikon ampumahiihtolomaansa pitämällä pikkasen jästiin jääneitä TV2:n kuvaussihteereitten ylityövapaita. Niitähän piisaa.
3: Aika monet vanhat tamperelaiset muistaa vielä hyvin senkin ajan, kun keskustorin yleisessä vessassa myytiin pimeätä viinaa mainoslauseella "Käymme myymälässä, myymme käymälässä".
2: Niin, siinä metriossa. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: No niin.
2: Katsotaan kulttuuria, no, mutta kumminkin. Viime viikolla päästiin taas näkemään semmoinenkin ihme, että kuuluisa tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini meni Työväen teatterin näyttämölle ihan väärään aikaan, väärän näytelmän kamppeen päällä, möläyttään sen joskus ulko-opettelemansa väärän repliikin. Oli siellä yleisöllä ollut naurussa pitelemistä koko loppukomedian
3: no,
2: ajan.
3: No varmaan kai se on semmoinen.
2: Niin, kyllä.
3: No niin.
2: No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moi Tonki.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
0: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
5: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laitat tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moni Tonki!
3: Moro!
2: Ja hyvää pikkuperjantaita.
3: Niin.
2: Kyllä. Viime heinäkuussa Suomi hiljeni taas hiljaiseloon ja kesälomien viettoon. Mutta uutisrintamalta kantaantuneiden tietojen mukaan muistamisen arvoiseksi tapaukseksi nousi se, kun anttalaisen mökillä oli tullut jotakin puhetta kalastamisesta ja joku oli sitten todennut, että kyllä se näin kesäaikaan melkein toi kuha on kaiken paras kala, niin Reikkönen oli ollut taas kyllä hyvä ja todennut siihen heti, että niin, kuha on niin hyvä kala, että sitä kannattaa pyydystää, vaikka ei saiskaa.
3: Aika hyvin
2: sanottu.
3: Hervannan autokoululla harmitellaan sitä, kun heilläkin on sen verran täyttä siellä oppitunneilla, että varsinkin ajotunneille on tällä hetkellä jäljellä vaan peruutuspaikkoja.
2: Olokkonen jää ensi viikolla pariksi viikoksi vuorotteluvapaalle yhden hammaspyörätehdas Katsan vierintäjyrisinkonehoitaja hommista ja sen jälkeen se jatkaa vielä tässä kevään mittaan reilun viikon ampumahiihtolomaansa pitämällä pikkasen jästiin jääneitä TV2:n kuvaussihteereitten ylityövapaita. Tähän piisaa.
3: Aika monet vanhat tamperelaiset muistaa vielä hyvin senkin ajan, kun keskustorin yleisessä vessassa myytiin pimeätä viinaa mainoslauseella käymme myymälässä, myymme käymälässä.
2: Niin, siinä metriossa. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: No niin.
2: Kulttuuria, no, mutta kumminkin. Viime viikolla päästiin taas näkemään semmoinenkin ihme, että kuuluisa tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini meni Työväen teatterin näyttämölle ihan väärään aikaan, väärän näytelmän kamppeen päällä, möläyttään sen joskus ulko-opettelemansa väärän repliikin. Oli siellä yleisöllä ollut naurussa pitelemistä koko loppukomerian
3: no,
2: ajan.
3: No varmaan kai se on semmoinen.
2: Niin, kyllä.
3: No niin.
2: No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moi Tonki.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.